Dobar dan, dragi slušatelji. Moje isprike na kašnjenju, ali tehnika nije baš od pomoći danas, ali evo šta je tu je. Dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Vi slušate Hrvatski radio Jadran.